0: Allez, hoort u.
1: Oké, okay. Radio Alto.
0: 94.8 FM.
1: Amboos.
0: Dat is oké zo.
1: Radio Alto. Radio de Boos.
0: Yes.